0: שימו מישוש לחוש את החשק הכחוש שימו מישוש לחוש עם הקטן הזה לבוש
1: Because the night, suoni notturni su Nova Radio.